Select a force. Mucham kama mtu ya chikosi. Emi ula jitende kukaso. Kulia kunwa. Amani gala zebo. Kuna kuya. Sabula. Elabu ya tuya gala wulabu ya. Sabula. Mukama tashuma.